ފަހެ އެހިނދު އެއްވެސް ވަޞިއްޔަތެއް ކުރާކަން އެވުރެންނަކަށް ކުޅަދާނެއް ނުވާނެތެ؟ އަދި އެވުރެންގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަކަށް އެވުރެން އެނބުރި ނުމެ އަންނާނޭ މީ

0: ފަހެ އެކަލާންގެ ޔަދު ޤުދުރަތް ފުޅުގަ އެންމެހާ ކަންތަުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަންވާ ރަސްކަލާންގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ. އަދި ތިޔަބައި މީހުން ރުޖޫޢަށް ކުރައްވާ ހުށީ އެކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށެ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنمي

0: ފަހެއް އެހިނދު އެއްވެސް ވަޞިއްޔަތެއް ކުރާކަން އެވުރެންނަކަށް ކުޅަދާނެއް ނުވާނެތެ. އަދި އެވުރެންގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތަކަށް އެވުރެން އެނބުރި ނުމެ އަންނާނޭ މޭ.
1: ވަނުފިޚަ

ފަހެއް މިޔަދު އެއްވެސް ނަފުސަކަށް އެއްވެސް ކަމަކުން ބޭއިންސާފެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކޮން އުޅުނު ޢަމަލަށް މެނުވީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ޖަޒާއެއް ނުދެއްވާނެތެ؟

0: ފަހެއް އެކަލާންގެ ޔަދު ޤުދުރަތް ފުޅުގަ އެންމެހާ ކަންތުގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަންވާ ރަސްކަލާންގެ ހުސްޠާ ހިރުވަންތަކަމާއެއް އަދި ތިޔަބައި މީހުން ރުޖޫޢަކުރައްވާ ހުށީ އެކަލާންގެ ޙަޟްރަތަށެއް.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغنمه

0: ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަށް އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ